0: trăind în vivo. Don Geto al aire.
1: Peste Portland,
2: Gladstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. 93.1. Don Geto al aire.
2: Aquí.

0: Fiind în vivo. Don Geto al aire.
1: Este Portland.
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Geto al aire.
3: Don Geto al aire.